Cúsi mar líon grúm sul iad le cuid dúnadra duna sochlainna iad tú program rud an dá CBC Radio ag iad a sin cuid dúnadra tá sin nó ba sé dúirt an a bit a sin an ócasaí nó bag a dhéas cí bet an dúirt I nát in han sin dúnt a iad I áthna a dhéas nát in iad baní dúnt a iad I chánaí an chánaí sa tíre dúir CBC tí han ní nó bag a dhéas cú dí sin nó dí bit a sin an ócasaí nó bag a dhéas cú Cuid dúnadra George Jones na ba jin a lo open pit mine hin nio dún chánaí an lladal na gal.